emia segon me be kristo yo me jeje la e anya me si kene cho ati cho gala e yo cho le calvary cho laji nuka ta e o cho ati cho gade do kiji o e la bena konila ba mo ti tredenti e yo o gbono bena mi clear ma da tinti nenyi bena wo o gbono nu si on to ji be a se so unu si ke ma u gbono ne ma be wa gbono nenyi be ya wo nu si ke di amo unu so unu si ke a je fofo ma u fofo le ma u fofo le di poke do ma do dara nu a nenyi be e ya dalapa si ke o di be ya wa awo wo da matia akoko makoko ati choga ne be no ave we no aklen nti wa kala da ti choga nti awi ode voa ela bena bagbe no no lo npo jijo le nti o eta enya nenyi be va je kristo yome e je kristo be nyala yome e o je kristo be mo yome a wonu ona o mate ma je amesi amenu o ma po jijo le nu eye amesi o o ma po jijo le nu o amo ma po jijo le nu wo mososo wo titre no no wo nu owo wa wa cho wa be ati choga ko dan ko no voa nye do be mi ade kristo yome trotromelio ati choga la le nko gbe nam eye egbe si agbe ati choga de si ade ne evala be ole je apeto be mo ple ma ope lon lon wo la la koko ati choga la chode de kuiji gbe si agbe e la poto anu je ama yome a je kristo yome nuka ke nye fe a nuka ke la nye me chonu a cho kiki ame ba mo gbo a la poto anu je kristo yome amen amen bubu emi onu si e la be ma o pe yan lata si mi ko emi edu akose kose ma vuvu le ma o pe yan si ala me roma top agban le eta ton popo wi andre lea roma top agban le ta ton popo wi andre lea Ela bena menye to amedeka Ela ben kose la vana to enyala gbogbonme Kose won sike wo ebena ne po koko Kose won sike ne wo ebena e po dede E kose won sike ne wo e Bena le titre se sien la Ma troi de megbolo Ma troi da hajiolo Ma janyi le mola domone ma gbojo le molaji o la poto ana titre ko si won la evanato enyalame evanala evanato enyalaji e de le senyawa e ko akonya wa ji sia be yesu e fi azon enye wa peto yesu e fi a enye wo kolala be me ji akwa ji selenye edime be choji meke enu blanya chona e me kwaji sebe yesu kristo la e fonde titre de tanye e si a e ken jojo nyenye vano e ye nu si le do le woji me a le vwe me kwele wonu e le gbron fifi a zanbe na e ya enye nye ape tok pwle nye kola zan e la bena fifi a kose si keme e vuvu no wa le do le apeto la la me be amedesia de si ayu apeto be nkola apo dede e le si avo me gbe a la a no klen bibla mwe be ale si ke le klen le cho me va yolo la klen bibla e fi aso be a jesi ya jesi ma u gede gede u e si o jesi ma u gede gede u a la senou